0: Lunatin mai yang lagi. Oh, mang dah cepi ni baju bukan awal le bano. Ngai hak tengai bi konya.
1: Kanano lauk liba. Kanano amam bamaraga sida lauk liba.
0: Hi, nupa awal le malin he.